0: وتشير تقارير فلسطينية إلى أن شهر يونيو وحده شهد 26 اقتحاما للمسجد الأقصى، شارك فيه أكثر من 4200 مستوطن. ولم تتوقف هذه الهجمة عند أسوار المسجد الأقصى، بل امتدت لتستهدف قطاع التعليم ورموز الوطنية داخل المدينة المقدسة، إذ اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف تيفي سوكوت مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في البلدة القديمة بالقدس، وحطم لوحة تحمل خريطة فلسطين التاريخية والعلم الفلسطيني، كما هدد بإغلاق المدرسة والمؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة. شاهدوا معي.
1: بوت دجل غائل وين فو المدينه دي لو قائمه ونحن نسجل بيت السفر ده لا يقول لك بيت سفر של ישות אויב يتקיים בלב ירושלים ריבונית בצורה לא חוקית ويتקיים פה בדבר הזה. הדבר הזה יגמר, אנחנו נסגור את בית הספר הזה כמו בתי הספר אחרים, כי הכל מתחיל בחינוך. מי שמסית ומלמד את הילדים שלו שכאן לא המדינה שלנו, הילדים האלה גדלים להיות מחבלים ומרוצחים יהודים. הדבר הזה אנחנו נעצור ואנחנו נגמור. אין מדינה כזאת. 100 מטר מהכותל פועל בית ספר מטעם הרשות הפלסטינית, לא פחות, מלמד את חומרי הלימוד של הרשות הפלסטינית. הבית ספר הזה לא חוקי, אנחנו הגענו לכאן סיור פיקוח בחופש הגדול אמנם, אבל הגענו, מצאנו כאן את החומרים שהם מלמדים זהות פלסטינית, מראים פה על זכות השיבה, על כמה שהם בעלי הבית על המדינה ואין בכלל מקום למדינת ישראל, והביזיון הגדול, דגל של המדינה הלא קיימת שנמצא כאן.
0: وبالتوازي مع هذا الاستهداف الثقافي والديني، يواصل جيش الاحتلال حملاته الأمنية في بلدات ومخيمات القدس، حيث شهد مخيم قلانديا شمالي المدينة اقتحاما واسعا نفذته قوة الاحتلال، تخلله مداهمات للمنازل والعبث بمحتوياتها وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز. وفي خضم هذه التطورات يستعيد المقدسيون ذكرى انتصارهم الشعبي الذي أعاد فتح المسجد الأقصى بعد تراجع الاحتلال عن البوابات الإلكترونية التي نصبها على مداخله في عام 2017. لنشاهد.

0: وتشير تقارير فلسطينية إلى أن شهر يونيو وحده شهد 26 اقتحاما للمسجد الأقصى، شارك فيه أكثر من 4200 مستوطن. ولم تتوقف هذه الهجمة عند أسوار المسجد الأقصى، بل امتدت لتستهدف قطاع التعليم ورموز الوطنية داخل المدينة المقدسة، إذ اقتحم عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف تيفي سوكوت مدرسة دار الأيتام الإسلامية الثانوية في البلدة القديمة بالقدس، وحطم لوحة تحمل خريطة فلسطين التاريخية والعلم الفلسطيني، كما هدد بإغلاق المدرسة والمؤسسات التعليمية الفلسطينية في المدينة. شاهدوا معي.
1: שמור את הדגל הזה, למה אין פה, המדינה הזאת לא קיימת, ואנחנו נסגור את בית הספר הזה. לא יכול להיות שבית ספר של ישות אויב יתקיים בלב ירושלים ריבונית בצורה לא חוקית, ויתקיים פה בדבר הזה. הדבר הזה ייגמר, אנחנו נסגור את בית הספר הזה כמו בתי הספר האחרים, כי הכל מתחיל בחינוך. מי שמסית ומלמד את הילדים שלו שכאן לא המדינה שלנו, הילדים האלה גדלים להיות מחבלים והם רוצחים יהודים. את הדבר הזה אנחנו נעצור ואנחנו נגמור. אין מדינה כזאת. 100 מטר מהכותל פועל בית ספר מטעם הרשות הפלסטינית, לא פחות, מלמד את חומרי הלימוד של הרשות הפלסטינית. הבית ספר הזה לא חוקי, אנחנו הגענו לכאן לסיור פיקוח בחופש הגדול אמנם, אבל הגענו, מצאנו כאן את החומרים שהם מלמדים, זהות פלסטינית, מראים פה על זכות השיבה, על כמה שהם בעלי הבית על המדינה ואין בכלל מקום למדינת ישראל, והביזיון הגדול, הדגל של המדינה הלא קיימת שנמצא כאן.
0: وبالتوازي مع هذا الاستهداف الثقافي والديني، يواصل جيش الاحتلال حملاته الأمنية في بلدات ومخيمات القدس، حيث شهد مخيم قلانديا شمالي المدينة اقتحاما واسعا نفذته قوات الاحتلال، تخلله مداهمات للمنازل والعبث بمحتوياتها وسط إطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز. وفي خضم هذه التطورات يستعيد المقدسيون ذكرى انتصارهم الشعبي الذي أعاد فتح المسجد الأقصى بعد تراجع الاحتلال عن البوابات الإلكترونية التي نصبها على مداخله في عام 2017. لنشاهد.